0: bamari bamare bamare sa re bamani sa sa sa re bamani sa sa sa re bamani sa sa sa.
1: Radio Macfast 90.4 நாட்டுக்காருக்கு கூட்டாய்.